0: Apa maning ning tias ki lho ya. Goyang rek, goyang.
1: Walas kulite ijo
0: sing digagas.
1: Oi.